P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

walking

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Thank you.
1: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

väg från vaggan till en bår. Ja, jag väntar inga

Dahls var er sin vän från butiken, målningens konst gäller linje och färg. Gäller volymen, balansen, plastiken, rörelsen sedd som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden, men finns i tavlan som inspiration. Ja, det flinkar.

Pris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

strö granris över oss, strö granris över oss. Strö granris vid min port, häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare, med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol, med granris på min stol. Lägg granris på min stol.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan.

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det är om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flitt.

man längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt jag har

Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross heter den här låten som jag spelades in. Ska vi se, vad var det för årtal? Det var 1969. Och året dessförinnan så kom Rolling Stones med You Can't Always Get What You Want. Monica Zetterlund spelade in Olle Adolphsons Nu är det gott att leva från 1975. Nu till 1977, och här är hon då. Damen som ju tyvärr lämnar oss lite grann i förtid, det är nog många som tycker, Bonnie Tyler. Ja, 75 år blev hon och hann ju med väldigt mycket under sin period som artist och en vänlig själ. Jag intervjuade henne vid två tillfällen och upplevde henne som alldeles utmärkt, ödmjuk och trevlig. Ja, det kan man inte säga om alla artister, det ska jag tala om för er. Ja, det kan man inte göra om alla journalister heller. Ja, jag tänker ibland när jag tänker om andra artister och människor och kollegor, vad jag tycker om dem. Och så tänker jag, ja, men vad tycker de om mig? Då blir man ganska vaken snart, eller hur? Bonnie Tyler i alla fall, det har ju skrivits väldigt mycket om henne. Och oj, vad hon har blivit hyllad. Väldigt många som naturligtvis då vill besöka henne när begravningen sker. Som då annonserat till den 17 augusti i St. Mary's Church. Och det ska då vara i walesiska Swansea där den ligger. Och det är väl så många man har väntat sig att komma dit att man till slut har bestämt sig då för att inte den ska vara öppen för allmänheten utan den är för bara inbjudna och så kommer man istället att göra så att man kommer att sända den här begravningen live via webben. Man kan alltså följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan den 17 augusti och samma dag så går en kortege genom hennes hemstad Skuen och den 15 augusti får allmänheten möjlighet att ta farväl i något som heter Mumbles. Var det nu ligger, det vet jag inte. Ja, vad vi ska lyssna på nu? Ja, det är hennes inspelning utav It's a Heartache från 1977.

Det var fyra låtar efter varandra med Bonnie Tyler allra först, It's a Heartache från 1977. Och så kom Kalle Moraeus, Om sommaren heter den där sången som han sjöng in 2013. Och efter det, The Power of Love, Jennifer Rush, minns ni året? Ja, det var 1984. Ja, samma år som ju jag nämnde förut då, OS i Los Angeles hölls. Och så har vi också hört Gilbert och Sara, den här med Matrimony från 1971. Ja, tillbaka till 1984. För nästa låt är faktiskt därifrån också. Den skrevs i och sig redan 1983 och spelades in då, men den skulle vara med till sommar-OS 1984. Många såg sin möjlighet att höras över hela världen då. Det var under kalla krigets dagar och det var absolut ingen nyhet att de olika länderna bojkottade varandra. Några år före det här så hade man ju haft sommar-OS i Moskva. Och dit vill inte man åka från USA, så att de bojkottade det där. Men det var ju en påkostad och fantastisk invigning, tyckte många. Men då när Los Angeles ändå, showen och filmens huvudstad, skulle ha OS, ja, då skulle slås på ännu större. Det var gubbar som flög med raketer på ryggen och det var, jag vet inte hur många pianon det var som spelade Rhapsody in Blue. Och där hade man också delat ut färgblad till publiken, så rätt som det var på givetecken och alla höll upp dem där, då kunde man se alla nationernas flaggor längs den gamla OS-arenans publikläktare. Till detta då skulle det vara mycket musik förstås, och ett gäng som då var med och fick lansera en låt, det var Pointer Sisters, och det här är verkligen 80-tal, ni minns den också, lyssna.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, och årtalet 1968. Fabian, han var knappt 10 år dessförinnan med Tiger från 59. Och så hade vi The Kinks från 64 med All Day and All of the Night. Och så Pointer Sisters som gick upp på topplisterna 1984 med sin Jump for My Love. Nu till Bengt Sänd. Här har vi en man som har gjort sig rik på musik och allt möjligt. Eller ja, rik vet jag förstås inte. Det handlar väl om man kanske själsligt tillskansar sig. För oss, så i alla fall min generation, så kunde han vara väldigt mycket. Och bland annat så gjorde han ju tillsammans med Finn Zetterholm något som hette Världens minsta LP. Det var en liten singel som gick på 33 varv med massa korta låtar som jag tyckte var rätt kul. Och var den sjöng: pappa kom bort när vi var i Köpenhamn, så slutar brevet. Ja, så var det inte mer än så. Ja, vi tyckte det var kul i alla fall. Men nu ska vi föra hans hialösa vals om sommaren. En riktig slager som har barnkör och alltihop, och det är väldigt snyggt. Men han svär ju mitt i det. Och det tyckte man nog var lite uppseendeväckande när den kom 1967.

Ja, den spreds över världen med killarna i Aha, Take On Me. Året var 1985, så förra året så var det ju faktiskt 50 år sedan. Nej, 40 år sedan. Ja, jag ska lära mig räkna också. Toots Tillemans då, ja, hans blusett som så småningom blev min bedårande sommarvals. Ja, den går ju faktiskt internationellt under namnet blusett fortfarande. Och där hade vi 1963. Bengt Sändh var först ut med vals om sommaren 1967 året. Ja, det har ju skrivits en del om Morten Harket, den norska killen som sjöng här i Aha. Han har gått ut och berättat om att han har drabbats av Parkinsons sjukdom, och det där är ju en sjukdom som vi har talat om tidigare här i P4 Plus, då när vi har talat om bland annat Linda Ronstadt som ju är ute och talar mycket om den här sjukdomen som i hennes fall har drabbat henne så hårt att hon inte kan sjunga längre. Men vidare ut i världen med detta, och hon har varit en ambassadör kring just den här diagnosen i väl snart 20 år. Morten Harket kom ut här i våras med just det här, och sen fick vi läsa här om dagen om Glenn Hussein som har drabbats. Och sen, om det är nu sant, för jag har inte fått det riktigt bekräftat, men däremot så läste jag om Carly Simon. Ni vet hon som sjöng You're So Vain eller Nobody Does It Better, ledmotiv till Bondfilmen Älskade Spion. Ja, hon har också drabbats utav Parkinsons sjukdom. Så det här är en sjukdom som, ja, det är tråkigt när folk drabbas, men det är fler som får upp ögonen för denna diagnos som ju kan vara ganska svårhanterad. Nu till Lionel Richie. All Night Long kom 1983.

Jaha då. Ja, det blev inte att man översatte kanske alltihopa, för man tyckte väl att det var tillräckligt bra med Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Men i övrigt var det på svenska det här fallet med Lill-Babs vid mikrofonen. Och hennes inspelning, den gjordes 1960 redan. Vi avslutade förra timmen med Little Old Wine Drinker Me, heter den, jag med Dean Martin från 67. Och så hade vi då före det då All Night Long med Lionel Richie. Ja, vad var det för årtal på den förresten? Det sa jag väl kanske förut här. Det var 1983 det där. Jaha, en titt på då på nästa platta. John Lennon om svartsjuka, Jealous Guy. Han faktiskt erkänt att han var lite svartsjuk på Yoko Ono. Det handlade inte om kärleken till någon annan man egentligen, utan det handlade om att hon hade ett språk som han inte behärskade, japanskan. Och i detta då så kände han sig utanför. Han kände att hon hade en del av sig själv som hon inte delade med sig av. Eller egentligen inte kunde, för då hade han ju försökt få lära sig, fått lära sig japanska, försöker jag säga. Jag kan inte ens tala svenska här. Då, hur skulle det gå med japanskan då? Ja, här är han i alla fall med den låt som blev resultatet av den här känslan. Den kom 1971.

Här var det ju en låt med gänget i Pilot. Låten heter Canada. Det kanske inte undgick er. 1976 kom den. Lasse Berghagen var med oss 78 och gjorde Låt mig skänka dig en melodi. Och så John Lennon då med Jealous Guy från 1971. Nu ska vi till 1964. Dionne Warwick, hon hade redan gjort sig känd tillsammans med Burt Bacharach och Hal David. Två år tidigare så hade hon kommit ut med en låt som ju faktiskt gick upp på listorna, och så fortsatte det i samma anda. Men det var inte alltid som låtskrivarna och skivbolaget ville samma sak. Den låten vi nu ska föra, ja, den trodde de inte på, utan la den som en B-sida. Och låten som kom på A-sidan, ja, det kanske ni som är inbitna Dionne Warwick-fans kommer ihåg. Any Old Time of the Day heter den låten. Jag har ingen aning om vilken det är faktiskt själv. Det måste jag ta reda på i grammofonarkivet. Nej, men däremot var det ju så på den här tiden att hade man Ching med en DJ och han började spela den mycket på sin station, och då var snart lyckan gjord. Och så var det även med den här, för här var det en kille som arbetade på en station i New York som vägrade spela den här A-sidan, Any Old Time of the Day, för han tyckte bättre om B-sidan, och det var den här.

Turn to stone är det här. Och då ska jag ta fram listan bara så jag säger rätt grej där. Det är Electric Light Orchestra, ja, det kan man ju höra förstås. Från 77 var det där. Det första vi hörde var ju Walk on By. Ja, det var den låten som ju faktiskt inte skivbolaget trodde på. Men det var andra som gjorde det och det blev också en jättehit för Dionne Warwick. Hennes största hit dittills i alla fall, från 1964. Och så Elton John däremellan med låten Circle of Life, och den trodde verkligen inte skivbolaget på heller. Nej, det här har jag kanske berättat om förut, men det var lite roligt det här, för att beställningen för musiken till Lejonkungen gick faktiskt direkt till Elton John. Men texten fick inte Bernie Taupin vara med skrivet, utan det skulle Tim Rice göra. Ni vet, han bakom Andrew Lloyd Webbers musikaler, till exempel Jesus Christ Superstar, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat eller Björn och Bennys Chess, för att nu nämna något. Ja, och Tim Rice, han skrev texter innan musiken blev till, och detta var han var så fascinerad. Och så presenterade Elton John just den här versionen av Circle of Life som skulle öppna filmen för Disney. Och de sa att nej, det där håller inte. Han var tvungen att göra någonting annat. Och så fick han arrangera om den. Och så kom det tillbaka med en ny grej som fortfarande var lite förstädad. Och till slut gick man till den mannen som gjorde musiken till filmen Out of Africa med Meryl Streep och Robert Redford var det väl i huvudrollerna. Och då satte den sig rätt och så blev det här enormt stora arrangemanget med afrikanska röster och mycket annat. Men Elton John, han är väldigt förtjust i just den här versionen som vi hörde. Och han föredrar faktiskt den framför den andra låten som ju var med i filmen också. Vad är den heter? Ja, Can You Feel the Love Tonight är det, ja, just det. Ja, Circle of Life i alla fall, från 1994, tiden går. Ja, till 64 nu med Tom Paxton.

Mm-hmm. Ja, här har vi den med Bobby Hebb. Jag tror att det är väldigt många som kanske, jag minns den till exempel med Cher, eller varför inte med Bonnie M som ju fick en jättehit med den här. Bobby Hebb gjorde i alla fall Sunny och fick då en hit 1966 redan. Och så hade vi dem som då drog in som en virvelvind i våra bandspelare, för det var det på den tiden, kassettbandspelare, CD-n hade inte kommit ännu, 1981, Vill ha dig, ja, freestyle, oj oj oj vad man tyckte den var bra, kom ihåg, vi dansade till den i Göteborg på något som heter Lobo på den tiden. Och så Tom Paxton, The Last Thing on My Mind från 1964. Till Marianne Faithfull nu då, och då är det hennes stora hit från 79, det som blev hennes comeback som man sa, The Ballad of Lucy Jordan. Mm.

Grymlings där gullvivan blommar. Det är 1990 det. Ja, och så hade vi Madonna före det. Också det är en låt som faktiskt är från 1984. Tänk vad tiden går. Material Girl. Ja, det är faktiskt en sån där titel som hon fått äta upp lite grann. För att ja, det var väl många som tyckte då att hon ja, var lite grann materiell. Milt sagt, och jag vet själv att hon i intervjuer har sagt att det här var något som hon faktiskt inte tyckte så värst mycket om, men hon har väl kunnat skratta hela vägen till banken i alla fall. 1984 året. Före det, Thomas Ledin med Blå blå känslor. Och där är vi då inne på musik från 1973, tidigt i hans karriär. Och Marianne Faithfull från 79, The Ballad of Lucy Jordan. Kära ni, nu tackar jag för mig och för idag, och det gör jag med hjälp av herrarna i Sven Ingvars från 1966, vid din sida. Och det är väl så vi i P4 Plus känner att vi vill vara vid just din sida. Lyssna på oss dygnet runt. Ha det bra nu. Vi hörs. Hej!

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra på

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Now that I got my woman, I feel you've been so good to me. You know

dystra kant till en äng som du bara gjort för mig. Om du tar mig dit en dag när alla barnen har gått hem, men deras kärlek

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4+.

0: torstig var hon, och ut torstig är jag. Vi är torstiga alla.
1: P4 Plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Det är hög tid för mig att börja presentera musiken tisdag. Och vi tittar ut genom, ja, vågar vi titta ut genom fönstret? Ja, det är ju märkligt väder och jag sitter ju i Bovallstrand där vi fick höra igår att det skulle bli lite sådär småbusigt. Och det var det i och för sig. I de norra delarna utav Bohuslän så kom det en del regn. Men i Bovall så var det faktiskt riktigt fint förutom den väldigt starka vinden som är. Men det var en frisk vind också, det är sådär. Så man åtminstone kan andas, det är inte för varmt. Ja, hur som helst, väder och vind, det ska vi inte prata om här. Vi ska prata om musik. Men vi kan väl ta bara ett snabbt dyk i våran lilla kalender. Ja, för att idag är det faktiskt 50 år sedan på dagen som Anders Gärderud vann guld på 3000 meter hinder under OS i Montreal. Och det var faktiskt den första svenska guldmedaljen i friidrott på 28 år då. Kan ni tänka er det? Då får vi säga grattis ännu en gång då. Och 1984, ja, då invigde man de olympiska spelen i Los Angeles. Det var Ronald Reagan som invigde dem och det är ju snart dags igen. Om 2 år så ska det bli OS i Los Angeles ännu en gång. Men här så tar vi och ägnar oss åt musiken som vanligt. Och först ut den här förmiddagen, eller ja, om du nu lyssnar på kvällen efter klockan 22, så ska vi lyssna på Monica Zetterlund. Nu är det gott att leva.

Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross heter den här låten som jag spelade in, ska vi se, vad var det för årtal? Det var 1969. Och året dessförinnan så kom Rolling Stones med You Can't Always Get What You Want. Monica Zetterlund spelade in Ola Adolfssons Nu är det gott att leva från 1975. Nu till 1977, och här är hon då. Damen som ju tyvärr lämnar oss lite grann i förtid, det är de många som tycker, Bonnie Tyler. Ja, nu 75 år blev hon och han ju med väldigt mycket under sin period som artist och en vänlig själ. Jag intervjuade henne vid två tillfällen och upplevde henne som alldeles utmärkt, ödmjuk och trevlig. Ja, det kan man inte säga om alla artister, det ska jag tala om för er. Ja, det kan man inte göra om alla journalister heller. Ja, jag tänker ibland när jag tänker om andra artister och människor och kollegor, vad jag tycker om dem. Och så tänker jag, men vad tycker de om mig? Då blir man ganska vaken snart, eller hur? Bonnie Tyler i alla fall, det har ju skrivits väldigt mycket om henne och oj vad hon har blivit hyllad. Väldigt många som naturligtvis då vill besöka henne när begravningen sker, som då annonserar till den 17 augusti i St. Mary's Church. Och det ska då vara i walesiska Swansea där den ligger. Och det är väl så många man har väntat sig att komma dit att man till slut har bestämt sig då för att inte den ska vara öppen för allmänheten utan den är för bara inbjudna och så kommer man istället att göra så att man kommer att sända den här begravningen live via webben. Man kan alltså följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan den 17 augusti och samma dag så går en kortege genom hennes hemstad Skuen och den 15 augusti får allmänheten möjlighet att ta farväl i något som heter Mumbles. Vad det nu ligger, det vet jag inte. Ja, vad vi ska lyssna på nu? Ja, det är hennes inspelning utav It's a Heartache från 1977.

Det var fyra låtar efter varandra med Bonnie Tyler allra först, It's a Heartache från 1977. Och så kom Kalle Moraeus, Om sommaren heter den där sången som han sjöng in 2013. Och efter det, The Power of Love, Jennifer Rush, minns ni året? Ja, det var 1984. Ja, samma år som ju jag nämnde förut då, OS i Los Angeles hölls. Och så har vi också hört Gilbert och Sullivan här med Matrimony från 1971. Ja, tillbaka till 1984. För nästa låt är faktiskt därifrån också. Den skrevs i serien 1983 och spelades in då, men den skulle vara med till sommar-OS 1984. Många såg sin möjlighet att höras över hela världen då. Det var under kalla krigets dagar och det var absolut ingen nyhet att de olika länderna bojkottade varandra. Några år före det här så hade man ju haft sommar-OS i Moskva. Och dit ville inte man åka från USA, så att de bojkottade det där. Men det var ju en påkostad och fantastisk invigning, tyckte många. Men då när Los Angeles ändå, showen och filmens huvudstad, skulle ha OS, ja, då skulle slås på ännu större. Det var gubbar som flög med raketer på ryggen och det var, jag vet inte hur många pianon det var som spelade Rhapsody in Blue. Och där hade man också delat ut färgblad till publiken, så rätt som det var på givet tecken och alla höll upp dem där, då kunde man se alla nationernas flaggor längs den gamla OS-arenans publikläktare. Till detta då skulle det vara mycket musik förstås, och ett gäng som då var med och fick lansera en låt, det var Pointer Sisters, och det här är verkligen 80-tal, ni minns den också, lyssna.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, och årtalet 1968. Fabian, han var knappt 10 år dessförinnan med Tiger från 59. Och så hade vi The Kinks från 64 med All Day and All of the Night. Och så Pointer Sisters som gick upp på topplisterna 1984 med sin Jump for My Love. Nu till Bengt Sänd. Här har vi en man som har gjort sig rik på musik och allt möjligt. Eller ja, rik vet jag förstås inte. Det handlar väl om man kanske själsligt tillskansar sig. För oss, så i alla fall min generation, så kunde han vara väldigt mycket. Och bland annat så gjorde han ju tillsammans med Finn Zetterholm något som hette Världens minsta LP. Det var en liten singel som gick på 33 varv med en massa korta låtar som jag tyckte var rätt kul. Och var den sjöng. Pappa kom bort när vi var i Köpenhamn, så slutar brevet. Ja, så var det inte mer än så. Ja, vi tyckte det var kul i alla fall. Men nu ska vi föra hans hialösa vals om sommaren. En riktig slager som har barnkör och alltihop, och det är väldigt snyggt. Men han svär ju mitt i det. Och det tyckte man nog var lite uppseendeväckande när den kom 1967.

Ja, den spreds över världen med killarna i Aha, Take On Me. Året var 1985, så förra året så var det ju faktiskt 50 år sedan. Nej, 40 år sedan. Ja, jag ska lära mig räkna också. Toots Tillemans då, ja, hans blusett som så småningom blev min bedårande sommarvals. Ja, den går ju faktiskt internationellt under namnet blusett fortfarande. Och där hade vi 1963. Bengt Sänd var först ut med vals om sommaren 1967 året. Ja, det har ju skrivits en del om Morten Harket, den norska killen som sjöng här i Aha. Han har gått ut och berättat om att han har drabbats av Parkinsons sjukdom, och det där är ju en sjukdom som vi har talat om tidigare här i P4 Plus, då när vi har talat om bland annat Linda Ronstadt som ju har ut och talar mycket om den här sjukdomen som i hennes fall har drabbat henne så hårt att hon inte kan sjunga längre. Men vidare ut i världen med detta, och hon har varit en ambassadör kring just den här diagnosen i väl snart 20 år. Morten Harket kom ut här i våras med just det här, och sen fick vi läsa här om dagen om Glenn Hussein som har drabbats. Och sen, om det är nu sant, för jag har inte fått det riktigt bekräftat, men däremot så läste jag om Carly Simon. Ni vet hon som sjöng You're So Vain eller Nobody Does It Better, ledmotiv till Bondfilmen Älskade Spion. Ja, hon har också drabbats utav Parkinsons sjukdom. Så det här är en sjukdom som, ja, det är tråkigt när folk drabbas, men det är fler som får upp ögonen för denna diagnos som ju kan vara ganska svårhanterad. Nu till Lionel Richie. All Night Long kom 1983.

Jaha då. Ja, det blev inte att man översatte kanske alltihopa, för man tyckte väl att det var tillräckligt bra med Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Men i övrigt var det på svenska det här fallet med Lill-Babs vid mikrofonen. Och hennes inspelning, den gjordes 1960 redan. Vi avslutade förra timmen med Little Old Wine Drinker Me, heter den, jag med Dean Martin från 67. Och så hade vi då före det då All Night Long med Lionel Richie. Ja, vad var det för årtal på den förresten? Det sa jag väl kanske förut här. Det var 1983 det där. Jaha, en titt på då på nästa platta. John Lennon om svartsjuka, Jealous Guy. Han har faktiskt erkänt att han var lite svartsjuk på Yoko Ono. Det handlade inte om kärleken till någon annan man egentligen, utan det handlade om att hon hade ett språk som han inte behärskade, japanskan. Och i detta då så kände han sig utanför. Han kände att hon hade en del av sig själv som hon inte delade med sig av. Eller egentligen inte kunde, för då hade han ju försökt få lära sig, fått lära sig japanska, försöker jag säga. Jag kan inte ens tala svenska här. Då, hur skulle det gå med japanskan då? Ja, här är han i alla fall med den låt som blev resultatet av den här känslan. Den kom 1971.

Här var det ju en låt med gänget i Pilot. Låten heter Canada. Det kanske inte undgick er. 1976 kom den. Lasse Berghagen var med oss 78 och gjorde Låt mig skänka dig en melodi. Och så John Lennon då med Jealous Guy från 1971. Nu ska vi till 1964. Dionne Warwick, hon hade redan gjort sig känd tillsammans med Burt Bacharach och Hal David. 2 år tidigare så hade hon kommit ut med en låt som ju faktiskt gick upp på listorna, och så fortsatte det i samma anda. Men det var inte alltid som låtskrivarna och skivbolaget ville samma sak. Den låten vi nu ska föra, ja, den trodde de inte på, utan la den som en B-sida. Och låten som kom på A-sidan, ja, det kanske ni som är inbitna Dionne Warwick-fans kommer ihåg. Any Old Time of the Day heter den låten. Jag har ingen aning om vilken det är faktiskt själv. Det måste jag ta reda på i grammofonarkivet. Nej, men däremot var det ju så på den här tiden att hade man tjing med en DJ och han började spela den mycket på sin station. Och då var snart lyckan gjord. Och så var det även med den här. För här var det en kille som arbetade på en station i New York som vägrade spela den här A-sidan, Any Old Time of the Day. För han tyckte bättre om B-sidan, och det var den här.

Turn to stone är det här. Och då ska jag ta fram listan bara så jag säger rätt grej där. Det är Electric Light Orchestra, ja, det kan man ju höra förstås. Från 77 var det där. Det första vi hörde var ju Walk on By. Ja, det var den låten som ju faktiskt inte skivbolaget trodde på. Men det var andra som gjorde det, och det blev också en jättehit för Dionne Warwick. Hennes största hit

i alla fall, från 1964. Och så Elton John däremellan med låten Circle of Life, och den trodde verkligen inte skivbolaget på heller. Nej, det här har jag kanske berättat om förut, men det var lite roligt det här, för att beställningen för musiken till Lejonkungen gick faktiskt direkt till Elton John. Men texten fick inte Bernie Taupin vara med skrivet, utan det skulle Tim Rice göra. Ni vet, han bakom Andrew Lloyd Webbers musikaler, till exempel Jesus Christ Superstar, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat eller Björn och Bennys Chess, för att nu nämna något. Ja, och Tim Rice, han skrev texter innan musiken blev till, och detta var han var så fascinerad. Och så presenterade Elton John just den här versionen av Circle of Life som skulle öppna filmen för Disney. Och de sa att nej, det där håller inte. Han var tvungen att göra någonting annat. Och så fick han arrangera om den. Och så kom det tillbaka med en ny grej som fortfarande var lite förstädad. Och till slut gick man till den mannen som gjorde musiken till filmen Out of Africa med Meryl Streep och Robert Redford var det väl i huvudrollerna. Och då satte den sig rätt, och så blev det här enormt stora arrangemanget med afrikanska röster och mycket annat. Men Elton John, han är väldigt förtjust i just den här versionen som vi hörde. Och han föredrar faktiskt den framför den andra låten som ju var med i filmen också. Vad den heter? Från 1994. Tiden går.

Mm-hmm. Ja, här har vi den med Bobby Hebb. Jag tror att det är väldigt många som kanske, jag minns den till exempel med Cher, eller varför inte med Bonnie M som ju fick en jättehit med den här. Bobby Hebb gjorde i alla fall Sunny och fick då en hit 1966 redan. Och så hade vi dem som då drog in som en virvelvind i våra bandspelare, för det var det på den tiden, kassettbandspelare, CD-n hade inte kommit ännu. 1981, Vill ha dig, ja, freestyle, oj oj oj vad man tyckte den var bra, kom ihåg, vi dansade till den i Göteborg på någon som heter Lobo på den tiden. Och så Tom Paxton, The Last Thing on My Mind från 1964. Till Marianne Faithfull nu då, och då är det hennes stora hit från 79, det som blev hennes comeback som man sa, The Ballad of Lucy Jordan.

Grymlings där gullvivan blommar. Det är 1990 det. Ja, och så hade vi Madonna före det. Också det är en låt som faktiskt är från 1984. Tänk vad tiden går. Material Girl. Ja, det är faktiskt en sån där titel som hon fått äta upp lite grann. För att ja, det var väl många som tyckte då att hon ja, var lite grann materiell. Milt sagt, och jag vet själv att hon i intervjuer har sagt att det här var något som hon faktiskt inte tyckte så värst mycket om, men hon har väl kunnat skratta hela vägen till banken i alla fall. 1984 var året. Före det, Thomas Ledin med Blå blå känslor. Och där är vi då inne på musik från 1973, tidigt i hans karriär. Och Marianne Faithfull från 79, The Ballad of Lucy Jordan. Kära ni, nu tackar jag för mig och för idag, och det gör jag med hjälp av herrarna i Sven Ingvars från 1966, vid din sida. Och det är väl så vi i P4 Plus känner att vi vill vara vid just din sida. Lyssna på oss dygnet runt. Ha det bra nu. Vi hörs. Hej!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Sentimentalitet, ibland är det ganska skönt. En sån här melodi från första tonen till sista, det är meningen man ska känna igen. Det ska vara ungefär som att slå sig ner i en väl insötten farfars stol. Så välkommen sitt med, tänk på era gamla gäng. Medan jag ägnar mig åt mitt, undras hur de tar sig ut idag. Om de skulle samsas

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann. Förstår jag? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt, alltså, utan för att vi gillar det här, alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren. Kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer. Flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här?

ingen riktig kräm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunch ändå om det inte finns en kanon? Husbänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket vi hade fått en enkel kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan!